Pa da otvorimo istorijsku čitanku i ovoga jutra vam prenesemo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan, 4. septembar 1823. godine. 4. septembra je rođen Mihajlo Obrenović, knez Srbije. Od 1839. do 1842. i od 1860. do 1868. godine, kada je ubijen u Košutnjaku. Tokom vladavine izvršio je značajne reforme u državnoj upravi i vojsci, osnovao Narodni muzej i Narodno pozorište. 4. septembra 1929. godine nemački dirižabl grof Zeppelin je okončao putovanje oko sveta koje je trajalo 9 dana, 20 sati i 23 minuta. U tom vazdušnom brodu bilo je 40 članova posade i 14 putnika. Na današnji dan 1963. godine preminuo je francuski državnik i finansijski stručnjak Robert Schuman, tvorac Schumanovog plana 1950. godine, na osnovu kojeg je 1952. osnovana Evropska zajednica za ugalj i čelik, prethodnica Evropske unije. Na današnji dan 2024. preminuo je rok muzičar, pevač i tekstopisac Borisav Bora Đorđević, glavni vokal i tekstopisac sastava Riblja čorba od osnivanja 1978. godine. I na današnji dan 2025. preminuo je Giorgio Armani, italijanski dizajner koji je koncept nenametljive elegancije pretvorio u modno carstvo vredno više milijardi dolara. Slušali ste Vremeplov na talasima Banja Dvojka Radija. Mi smo vam i ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan, 4. septembar, i u znak sećanja na velikog neprikosnovenog Borisava Boru Đorđevića. Ajmo da poslušamo jednu njegovu i Riblja čorba za dobro jutro.

I specijalan pozdrav ide za prijatelja Milana, zvanog Milenko Radojičić iz Kraljeva, od her Žike Pavlovića, zvanog Radosava Marković iz Vrnjačke Banje, sa suprugom Frau Elzom, čestitaju nastupajući drugi rođendan 11. septembra unuku Bogdanu koji je pošao na posao u vrtić i dobrodošlicu žele svim gostima koji su pozvani na veliku proslavu drugog rođendana uz poseban veliki specijalni pozdrav za priju Slavicu.

I specijalan pozdrav ide za prijatelja Milana, zvanog Milenko Radojičić iz Kraljeva, od her Žike Pavlovića, zvanog Radosav Marković iz Vrnjačke Banje sa suprugom Frau Elzom. Čestitaju nastupajući drugi rođendan 11. septembra unuku Bogdanu, koji je pošao na posao u vrtić, i dobrodošlicu žele svim gostima koji su pozvani na proslavu drugog rođendana njihovog unuka, uz poseban veliki i specijalni pozdrav za Priju Slavu.

0: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
1: Folk Radio, Banja Dvojka. 99.

0: Lekovita pesma, Banja Dvojka, narodna.
1: Narodna.
2: Narodna.
0: Muzika kao lek sa izvora Banja Dvojke.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.